Naš slušalac koji se potpisao kao profesionalni vozač već 30 godina u Beogradu kaže u svom komentaru zašto neko ne kaže da bajkeri voze bahato, obilaze s desne strane,

to su bili Dead or Alive na četvrtom mestu, Hooked on Love, 1987. godina. Na trećem mestu pomenute liste, Italo Disco, Eurostvar, Eddie Huntington, Up and Down.

0: muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Od Pearl Jama do Cher.
0: Od R.E.M.-a do Run DMC-a.
1: Ritam 90-ih.
0: Radio 202.